0: dabi ma bantem dodo obi a yesi mumbra ne ntu kwa na ma bantem sa
1: babe nya botre
0: oh o se mutimi dile kakra
1: tase
2: nana
1: babe mama yempe ba bi ntu na ne yenom kakra ne yemfan delay yakwantu yo no
3: Lawson Deray Victor's Memansa.
4: Lawson Deray Victor's Memansa.
5: Bama, Brian's Memansa.